0: ela tushi ya faitete na vaya tato itulana na ete tafo yona mata ana leia ya netanga sena mane ife maifafiona ete una tufo tufo ya nganga mume wa unga le wa mata na no mai neve tau ya teo ani tike wisho la tuna la tuke faya vave nga tele I don't mama na tiri ni tau tala e imano su Yesu yo na usho wa ya mana ya le upu mwa mwa Yesu fe si le usho wa feti kwa ya mia altani mwa mwa Yesu ya uto ne ifati e ina uto fe mai awa awa lava ne ne to wa kwe te fe mai wa fai fai longa wa si I lunga ne na au tu lunga nfale pe si I maunga lea I te sabu awa teo fo ya ya
1: yeah.
0: Asalu pe ya mama aye apa ye e baba aya tu ele fo di no ma yesu ala tu wa mioma ele ye fo ise yesu wa fo yesu a ta po ina ne ta ise si ta po ina ra ti paru ayo o la un a yesu ke uso wa ole ole ala ne manuia a o yesu e pe ole sata ita fo ina tu e fa manus ya e ti o nilot sata sa ili tono tu spaya ene aini ngoni e kanesia e ta si ale e kanesia ne tono tu spaya o le e kanesia a Yesu Kristo ne tono e papa e dungo papa o le shua fa o Yesu Kristo dan o shua e to tene Kristo le wo ye inliva e tau e a e paume e a tu mauta to deli tu mauta tu tu e Yesu yo va venga ma mettere tu come siamo e ya toia e ya ya una vali tanasta ya sta di una meta tu sei tu ya ma ne ya tali mo mua a to ino yo ane mai
1: eh
0: wa pini me mai le tu ai ne ni sta se ine sta to ya fa manu ya na vale tu e ni ta ya u na shunga fo in te ya
1: sa fo ya
0: ta u puma tengo fie sa fa yesu
1: ya ma lola va ila usunga toki ya le a tu wa tu le va no le wa sa uni mai ya le sunga ya ni wa folau ta lo fa ni wa folau ma na ya le uta tu fe la fo isa o le lungo le ya
2: ya ta lo fa si la sunga le fa fe ngai na ma lo va au au na ma lo ta u tua
1: ya la ftai ma lo
2: fo o ka se ba na ya tele la umata o pul nei ta ya o ole ole mata upo esel mala malama ya tonga al papi na ina ya o kama se sa o ia ole sikola wa wa uma na ta pena ina ba fa au pena ina
1: ya le ali
2: fa no longo atu fo ila usta ule ta vale o papi ai e esel mata ngo pie e va tu ai lo wa nga fa sa ya o te fa ta lo fa tu lo wa tu no pele sa mo yo na tu la nga fa lu pelu peina fa manui ale atua ia o ta pata tua i aina ma tua ma tua tunga i tenga ina mpatua ia patalo fatu ma lole ono sa ita wivi leo langa le faingo fie ai tatou te mafaya mea oma ile fatasi mai o ke riso ia te tatou ole mata upu neita ya ole mata upu malama lama ia efesili ala usunga ale wata oma ile fale wata tiltila e na eto e tali mai lava lau mata upu na au mainei la usunga ala skola na ho tali mai ya e tsili umha pe tsi i o se pafang wala usunga ile au lotu male au tapuai ya ai mai se foi ole au ole mamalu o tato ole au au na ile atua awa ole mata upu mala malama e tu sai e pafang wai tato uma o au au na ile ali o pe atonu lava le mai mea lea e anga i ai le o langa tautua. Awa a baaina i au festili na au mai. O papea, o sole, i a lea e tali mai lava le festili mua mua. E pei ona papea mai. O pea aia e o mai ai i a nganga koi. I a le papea mai lava le tele elfa upuelo na luana e tali mai ai. O le mea le nei. O le mea le nei. Tau te iloha I lea nganga o lea tua, o a nganga uma o e tau tino, o a maliu mai te Yesu ke Risto I le tino, mai lea tua lava ia. Ea, o te tari atu la fa pena atu I le tino.